Pečeko zo Lawrence Gansi ye aga biso ko zate sikyo bi wo kun sanezi 101.9 FM.